coi gardo mech re no me que me es lu cambal bon bi re bon bi do son les no lungo que go lungo ra re ba ca bon ser pe cha que cha pe cha ser da ne cha a mon nos a ve ra ve sa